0: Okončana je krizna situacija u Herceg-Novom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Pripadnici uprave policije, specijalne i posebne jedinice policije, regionalnog centra bezbjednosti Jug i drugih policijskih sastava su locirali i izolovali trostrukog ubicu Mihajla Nikolajevića Šabunjina, koji je nakon što je ophođen od strane policije otvorio vatru na policiju i izvršio samoubistvo, objavio je ministar Šaranović. U Crnoj Gori danas je sutra dan žalosti. Školska godina počinje svima osim djeci u Danilogradu. Priredbe i svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama u Crnoj Gori odloženi su za četvrtak. Dobrosusjedski odnosi predstavljaju suštinski dio puta ka članstvu u Europskoj uniji, poručila komesarka za proširenje Marta Kos na sastanku sa ministrima Crne Gore i Hrvatske Ervinom Ibrahimovićem i Gordonom Grlićem Radmanom. Nove cijene goriva važe od ponoći. Vrijeme danas prije podne uglavnom sunčano, poslije podne razvoj oblačnosti i ponegdje kiša ili pljusak u centralnim predjelima. Temperatura do 36 stepeni. Policija jutros oko 3 sata i 35 minuta u brdu iznad naselja Topla u Herceg-Novom opkolila trostrukog ubicu Mihajla Nikolajevića Šabunjina, koji je u trenutku hapšenja otvorio vatru, a potom pucao sebi u glavu. Tu informaciju objavio je ministar policije Danilo Šaranović na svom Facebook profilu, a direktor policije Razar Šćepanović potvrdio je vijestima. Iz Herceg-Novog javlja Jelena Vukotić.
1: Nakon što je policija sinoć objavila da je trostruki ubica Mihajl Šabunjin taksi vozilom stigao do Herceg-Novog, specijalne jedinice MUP-a i posebne jedinice policije regionalnog centra bezbjednosti Jug locirale su Šabunjina u naselju Topla. Do ranih jutarnjih sati čulo se nadlijetanje helikoptera MUP-a iznad naselja, a prema izjavi direktora policije Lazara Šćepanovića, u trenutku hapšenja on je otvorio vatru, a potom pucao sebi u glavu. Tu informaciju potvrdio je na svom Facebook profilu i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je napisao da je krizna situacija u Herceg-Novom okončana. Pripadnici policije izolovali su aktivnu prijetnju trostrukog ubicu Mihajla Šabunjina, koji je, nakon što je opkoljen od strane policije, otvorio vatru na policiju i izvršio samoubistvo, objavio je Šaranović. Ministar Šaranović i direktor policije Šćepanović zahvalili su svim pripadnicima policije na beskompromisnom zalaganju i profesionalnosti u rješavanju krizne situacije. Ističe se da će u saradnji sa višim državnim tužilaštvom nastaviti da rade na rasvjetljavanju svih okolnosti u kojima je ruski državljanin juče ubio Petra Globarevića, Momira Radonjića i Nemanju Kapora na strelištu Češka Zbrojevka u Danilovgradu. Još jednom su izjavili saučešće članovima porodica nastradalih.
0: Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović u zajedničkom saopštenju kazali su da se poruka od sinoć da država neće stati dok ubica ne bude pronađen, da imaju maksimalno povjerenje u pripadnike uprave policije i kompletan bezbednosni sistem i da očekuju da osumnjičeni za teško ubistvo veoma brzo bude pronađen, pokazalo opravdanom. Čestitamo direktoru svim pripadnicima uprave policije koji su od saznanja za teško ubistvo učestvovali u brojnim aktivnostima, ulagali ogromne napore, izlagali se rizicima, a posebno specijalizovanim jedinicama policije, odnosno svima onima koji su bili na prvoj liniji prilikom pronalaska i opkoljavanja osumnjičenog za teško ubistvo. Ovom prilikom ističemo i doprinos pripadnika AMB-a i Ministarstva odbrane Vojske Crne Gore, koji su bili uključeni u skladu sa svojim nadležnostima, odnosno cjelokupnom obavještajno-bezbednosnom sektoru koji je djelovao profesionalno, kompaktno i homogeno. Poslušajmo anketu koju je televizija Crne Gore snimila jutros u Herceg-Novom.
2: Jednostavno, strah za sve nas. Bili smo stvarno uznemireni.
3: Strašno, strašno. Troje ljudi ubiti. Nije bilo svejedno. Nismo znali ni gdje je čovjeku. I eto, tu se potrafilo da je došao u Herceg-Novi. Zaključani bili.
0: Vlada će donijeti odluku da 1. i 2. septembar budu proglašeni danima žalosti, dok će početak školske godine u Danilogradu biti odložen za četvrtak 3. septembar, saopštio je premijer Milojko Spajić na društvenoj mreži X povodom tragedije u Danilogradu. Porodicima i prijateljima stradalih saučešće su uputili i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je saopštio da ga je duboko potresla i zaledila vijest o tragedije koja je zadesila Danilograd, u kojoj su ugašena tri ljudska života. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručuje da je cijela Crna Gora duboko potresena tragedijom.
4: Spajić se oglasio na društvenoj mreži X. Duboko sam potresen tragedijom u Danilovgradu, kojoj su nastradali zaposleni na strelištu Češka zbrojevka Petar Globarević, Momir Radunjić i Nemanja Kapor, naveo je Spajić. U ovom teškom trenutku njihovim porodicama i prijateljima upućujem svoje najiskrenije saučešće i učestvujem u njihovom bolu, poručuje premijer. Zbog tragedije, kako je najavio, vlada će donijeti odluku da 1. i 2. septembar budu proglašeni danima žalosti, dok će početak školske godine u Danilovgradu biti odložen za četvrtak 3. septembar. U trenutku kada riječi teško mogu opisati bol, tugu i prazninu koja je ostala iza njih, porodicama, prijateljima i svima koji su ih poznavali upućujem iskreno i najdublje saučešće. Nijedna riječ ne može ublažiti ovakav gubitak, ali želim da znaju da u ovim najtežim trenucima nijesu sami, saopštio je predsjednik države. Cijela Crna Gora je duboko potresena tragičnim ubistvom koje se dogodilo na strelištu Češka zbrojevka u kojoj su živote izgubili zaposleni. Njihovim porodicama, prijateljima i kolegama upućujem najiskrenije saučešće ovim teškim trenucima, napisuje Mandić na mreži X.
0: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija budno je pratilo bezbednosnu situaciju i bilo u stalnoj komunikaciji i koordinaciji sa upravom policije uz spremnost da, ukoliko bude potrebno, odloži početak školske godine. Imajući u vidu da je završena potraga za licen za kojim se tragalo, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počinje 1. septembra. Zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović uputio je poruku učenicima, roditeljima i nastavnicima povodom početka nove školske godine, poručujući da škole moraju biti mjesta znanja, prijateljstva i sigurnosti.
5: Pozivam sve nadležne institucije da od prvog školskog dana obezbijede punu primjenu svih mehanizama za prevenciju vršnjačkog nasilja i da zaštite djecu. Važno je da razgovaramo sa našom djecom, da ih saslušamo i da na vrijeme prepoznamo kada im je potrebna pomoć.
0: Dobrosusjedski odnosi predstavljaju suštinski dio puta ka članstvu u Europskoj uniji, poručila je Europska komesarka za proširenje Marta Kos na sastanku sa hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i potpredsjednikom crnogorske vlade Ervinom Ibrahimovićem. Ona je na društvenoj mreži X navela da je na sastanku sa Grlićem Radmanom i Ibrahimovićem na Bledskom strateškom forumu razgovaralo o aktualnim izazovima u jugoistočnoj Europi i strateškom zamahu koji prati proširenje Europske unije. Ovaj pozitivan zamak sada treba pretočiti iz opredeljenja u konkretno djelovanje, rekla je Kos. A Europska komisija reagovala na nedavne navode premijera Milojka Spajića, koji je poručio da postoje ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom biti praćeno koordinisanim hibridnim djelovanjem, u koje su uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona. Iz Brisela dopisnik javnog servisa Ivan Mijanović.
6: Bilo kakvo miješanje u proces pristupanja Crne Gore Europskoj uniji bilo bi neprihvatljivo, poručili su ovdje iz Europske komisije, naglašavajući da Europska komisija podržava Crnu Goru u procesu pristupanja Europskoj uniji, ali i u borbi protiv hibridnih prijetnji. Ta pomoć prvenstveno se ogleda u jačanju institucija, jačanju cyber prostora, ali i snaženju medija i medijske pismenosti. Oni su dodatno istakli da će biti uz Crnu Goru u narednoj fazi pregovora kako bi napredovala na putu ka Evropskoj uniji. Podsjetimo, i evropski zvaničnici su ranije isticali da će, kako se Crna Gora bude približavala Evropskoj uniji, broj hibridnih prijetnji i uticaja u Crnoj Gori rasti, bilo kada su u pitanju zatvaranja dalih poglavlja, ali i izbori koji se očekuju naredne godine.
0: Ministarstvo energetike objavilo je nove cijene goriva koje važe od ponoći, potvrđeno je nezvanično radio televiziji Crne Gore. Prema informacijama javnog servisa, cijena dizela ostaje nepromijenjena i iznosit će 1,87 eura po litru. Euro Super 98 iznosi 1,78 eura, Euro Super 95 1,74 eura, Lož ulje 1,78 eura po litru. Sport. Atletičarka Marija Vuković osvojila zlatnu medalju na mediteranskim igrama. Košarkaši Crne Gore izgubili su od Ukrajine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Milan Jovanović.
7: Atletičarka Marija Vuković odbranila je titulu prvaka u skoku u vis na mediteranskim igrama. Vuković je sa preskočena 194 cm opravdala ulogu favorita i Crnoj Gori donijela prvu zlatnu medalju u Tarantu nakon dva bronzana odličija boćara Gracije Sljepčevića i bokserke Bojane Gojković.
8: Jedini cilj je bio da odbranim titulu od prošlih mediteranskih i stvarno sam dala sve od sebe, zagrijavanje je baš bilo teško. Mislila sam da neću moći, ali sam nekako uspjela da nađem zalet i ostvarila sam ono što sam došla i evo, zlato za Crnu Goru. Zahvalna sam jer sam zdrava, jer mogu da budem na ovom nivou i danas 194 je veliko posle Ciriha 98 i Silesije. Ne znam ni sama kako uspijem, ali prosto imam u nogama to i odradila sam dobre treninge i mislim da ono što mijenja stvar je vjera i isplatilo se i sve dođe nekako na svoje.
7: Marija Bogavac nadmetaće se od 19 sati u finalu bacanja koplja. Danas su još dvije regate za jedriličare Milivoja Dukića i Iliju Markovića. Dukić je nakon 8 trka preuzeo lidersku poziciju u generalnom poretku, dok je Marković posljednji. Vaterpolisti Crne Gore, poslije pobjeda nad Grčkom i Srbijom, treba da u duelu sa Slovenijom od 16 sati potvrde prvo mjesto u grupi pred polufinale. Danas će takmičenje na igrama početi i naši karatisti. Košarkaši Crne Gore i drugi put su poraženi u avgustovskom, takozvanom prozoru, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Zvezdana Mitrovića nakon neuspjeha u utakmici sa Gruzijom izgubili su sinoć u Podgorici od Ukrajine 98-89.
9: To je jedna ozbiljna ekipa gdje imaju provjeriti razliku, što bi rekli, u veličini, u sajzu, na svim pozicijama. Sve je nas zadovoljno kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, dobra energija, jedna borba, neka čudna odluka od strane ovoga Francuza. Dosta su primetili neki ritam, što ne umanjuje apsolutno njihovu zasluženu pobjedu.
7: U reprezentaciji Crne Gore najefikasnije je bio Ferel sa 22 poena, Kljajić je ubacio 13, a Popović i Vučeljić po 10. Naša selekcija i dalje ima šansu da se treći put nađe na Mondo Basketu, iako je u drugoj polovini tabele, uz Grčku i Portugal, sa po 4 pobjede i poraza. Ukrajina je vodeća sa 6 trijumfa, slijede Španija i Gruzija sa po 5. Crna Gora će u novembru dočekati Španiju te gostovati Ukrajini. Rukometaši Lovćana su sa sva 4 poraza u regionalnoj ligi. Naš predstavnik izgubio je na Cetinju i drugi put ubjedljivo za 3 dana od skopskog Alkaloida 40-29. Budvanska Rivijera će od 18 sati gostovati Vojvodini u Novom Sadu. Legenda svjetskog fudbala Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog dresa Argentine.
0: Prognoza vremena. Prije podne uglavnom pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, najviša dnevna temperatura od 24 do 36 stepeni. 8 je sati i 13 minuta završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Dejan Milikić i urednik Saša Samadžić zahvaljuju na pažnji.
10: Dobro jutro.
11: Kotorsko jutro.

Pozdrav iz studija Radio Kotora, upućuje vam dežurna ekipa jutarnjeg programa Radio Kotora sa naših frekvencija. Ovoga jutra u Crnoj Gori umjerena frekvencija, tokom dana očekuje se pojačana na važnim putnim pravcima u zemlji, u Kotoru u ovom trenutku pojačana frekvencija saobraćaja. Na mjestima izvođenja radova mogu se očekivati povremeni zastoj ili ograničenja. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu, naročito u zonama škola.

Radio Kotor. Kotor. Slušajte vijesti Radio Kotora. Povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu, vlada Crne Gore je jučer na osnovu pribavljene saglasnosti članova vlade donijela odluku da utorak 1. septembar i srijedu 2. septembar proglasi za dane žalosti. Školska 2026-27 godina počela je danas, osim na području opštine Danilovgrad, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. U Kotorske osnovne škole ove godine upisano je nešto više od 2.500 učenika i učenica, među kojima je 277 prvaka i prvakinja. Zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka i planirane priredbe u osnovnim školama odloženi su za četvrtak 3. septembar. Srednje škole na području opštine Kotor od danas pohađa 1176 učenika i učenica. Prvo polugodište završava se 31. decembra, dok drugo počinje 19. januara naredne godine. Komunalna policija od početka nove školske godine pojačat će nadzor nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, naročito u zonama škola i vrtića. Posebna pažnja biće usmjerena na autobuska stajališta i trotoare u blizini škola kako bi se obezbijedilo sigurno kretanje djece i pješaka. Roditeljima je na Benovu u jutarnjim satima na raspolaganju besplatan parking u trajanju od 15 minuta, dok kazne za nepropisno parkiranje iznose od 100 do 500 eura. Do 30. avgusta u Crnoj Gori dato je ukupno 2419 doza MMR vakcine, od čega 2136 prvih i 283 druge doze. Posebno dobar odziv zabilježen je tokom prethodnog vikenda, kada je dato više od 300 doza MMR vakcine, dok je oko 200 doza drugih vakcina iz kalendara obavezne vakcinacije dato tokom istog perioda. Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore zahvalili su roditeljima na povjerenju i odgovornom odnosu prema zdravlju djece, a roditelji koji do sada nisu vakcinisali djecu pozvali su da to učine u narednim danima. Ministarstvo energetike objavilo je nove cijene goriva koje važe od ponoći, potvrđeno je nezvanično RTCG-u. Cijena dizela ostaje nepromijenjena i narednih 15 dana iznosit će 1,87 eura po litru. Obje vrste benzina jeftinije po cent i dva su nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cjenovniku, litar Eurosupera 98 košta 1,78 eura, dok je cijena Eurosupera 95 1,74 eura po litru. Cijena lož ulja za sada iznosi 1,78 eura po litru. Navedene cijene važit će od 1. do 7. septembra. Naredni obračun bit će obavljen 7. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 8. septembra, kazali su iz ministarstva. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića bit će održana u sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor danas od 10 sati. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je prema podacima Monstata iznosila 1,04 hiljade eura i bila je 0,1% veća u odnosu na jun. Prosječna neto zarada u julu je u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec zabilježila rast od 2,3%. Prosječna bruto zarada u julu u Crnoj Gori iznosila 1,24 hiljade eura.
Crna Gora je pobjedom protiv Litvanije 3-0 u setovima u Dubrovniku počela nastup na prvom otvorenom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danilo Radović sa 7 golova. Crna Gora danas od 18.10 igra naredni meč, a protivnik će biti selekcija Rusije. U prvom kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj je juče u Kotoru pobijedio Mornar 3-0. Dva gola za Kotorane dao je Vuk Miljenović, a jedan Miloš Savić. U narednom kolu mladinci Bokelja gostuju Zeti. U Crnoj Gori danas prije podne bit će pretežno sunčano, u drugom dijelu dana očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni. Čuli ste prve jutarnje vijesti Radio Kotora.

pred delegacije Europske unije u Podgorici. Ako Brisel ne popusti, blokirat će granicu ka Hrvatskoj 14. septembra. Komunalno preduzeće Tivat pisalo Ministarstvu pomorstva povodom novog pravilnika za komunalne vezove spriječiti favorizovanje privrednika na štetu mještana u Lučici Kalimanj. Vlada podržala kandidaturu Kotora za mediteransku prijestolnicu kulture za projekat Kurenat oko 12 miliona eura. Nezavisni dnevnik vijesti danas piše: krvavi pohod na strelištu u Danilovgradu, dramatična potjera za ubicom, monstrum ubio trojicu, bježao do Herceg Novog. Konsultant za bezbjednost Nikola Lunić o premijerovim tvrdnjama o hibridnom djelovanju protiv države, vjeruje li Spajić više javnosti nego službama? Treći pokušaj smjene šefa parlamenta, nijedna partija vlasti ne najavljuje podršku, ograđuju se od Mandića, ali neće protiv njega. Inflacija 3 puta jača od rasta plate i penzije od početka godine, prosječna neto zarada povećana za 1,46%, a penzija za 1,45%, dok je stopa inflacije u odnosu na decembar 4,3%. Zvoni za 95.000 đaka, oko 7.500 prvačića danas kreće u školu, a zimski raspust trajaće tokom cijelog januara.

Škole žure da sprovedu Macronovu zabranu telefona. Sindikati upozoravaju da je za primjenu potrebno vrijeme dok predsjednik insistira i na zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Stav urednika Mihajlo Jovović, najbolji smo jer smo svoji, vijesti danas pune 29 godina. Predstava Prljave ruke, najbolja na purgatorijama, žiri 21. festivala Mediteranskog teatra, gotovo sve glavne nagrade dodijelio ekipi predstave Centra za kulturu Tivat. Marija Vuković preletjela Taranto za mediteransko zlato. Još jedna medalja za crnogorsku atletičarku za trijumf na mediteranskim igrama, bio je dovoljan skok 194 cm.

Dnevne novine dan pišu: stravična tragedija u Danilovgradu na strelištu Češka Zbrojevka, pronađena beživotna tijela tri osobe, policija traga za naoružanim ruskim državljaninom. Počinje nova školska godina, predškolske ustanove dobile uputstvo u skladu sa novim zakonom. U vrtiće neće biti primljeno na hiljade nevakcinisane djece.

Prema podacima kojima raspolaže ASP, stanje na računima elektroprivrede od početka godine variralo za više miliona eura. Od marta do jula saldo se istopio za 20,1 milion. Sistem hraniteljstva za pripadnike treće dobi nije zaživio, a do institucionalnog smještaja sve teže doći, država maćeha za starije građane. Hidrolog Slavko Hrvačević u razgovoru za Dan pozvao vladu da ozbiljno pristupi utvrđivanju razloga pada izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre, pretpostavke zamijenile naučne dokaze. Vedrana Rudan ili kako govoriti istinu, govoriti i pisati istinu za Rudan nije tek bilo riti po našim ojađenim društvima i političkoj kaljuži u kojoj smo se u postsocijalističkom brlogu raskomotili, piše Đorđe Krajišnik. Danas uz dan dodatak o kulturi ćirilica. Odbornici Novskog parlamenta predlažu vladi da i predstavnik opštine bude član komisije za utvrđivanje državne granice sa susjednom državom Herceg-Novi u timu za razgraničenje sa Hrvatskom. Ukrajina odnijela bodove iz Podgorice, novi poraz Crne Gore, drugi vezani poraz iz branika Zvezdana Mitrovića koji su sada na učinku od po 4 trijumfa i 4 neuspjeha. Crna Gora, Ukrajina 89-98. Sa Atalasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe za utorak 1. septembar.

0: Slušate jutarnji program sa Talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Prema procjeni Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, u zalivu Boke Kotorske 22 uzgajivača školjki, a precizne podatke o tome vodi resorno ministarstvo, saopštila Radio Kotoru naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora dr. Milica Mandić. Više će Biljana Marković.
1: Uslijed visokih temperatura i toplotnih talasa koji su prisutni tokom cijelog ljeta, institut, kaže Milica Mandić, pokušava uraditi sve što je moguće u korist uzgajivača i nauke, pa su u tom smislu, a vodeći se namjerom da unaprijedi uzgoj, na 5 uzgajališta školjki postavljene posebne vrste sondi.
2: Odnosno pametnih bova koje mjere osnovne parametre morske vode, dakle temperaturu, salinitet, konduktivitet, suspendovane čestice na 5 dubina. Dakle, u cijelom vodenom stubu uzgajivači će imati zapravo priliku da u realnom vremenu u svakom momentu mogu da provjere temperaturu vode. To smo uradili u okviru jednog europskog projekta pod akronimom SATECON. To je izuzetno skupa oprema koja je stavljena uzgajivačima na raspolaganje. Naravno, mi sa naše naučne strane pratimo sve parametre uz sve ostale analize koje radimo.
1: Ona vjeruje da će na taj način uspjeti da definišu uslijed očiglednih temperaturnih promjena tokom godina zapravo dubinu na kojoj je najbolje postavljati uzgoj mušulja.
2: Odnosno pergolare, kako ne bi došlo do temperaturnih šokova, do visokog mortaliteta uslijed temperature, ali do pojave određenih organizama koje se značajno brzo razmnožavaju na tim temperaturama, a koji štete razvoju mušulja. Što se tiče kvaliteta, mi redovno radimo takozvani kondicioni indeks školjki i zadnje analize su napravljene u julu, koje su pokazale da su one u dosta dobroj kondiciji. Međutim, zadnjih 7 dana imamo prijave uzgajivača da na određenim uzgajalištima opet dolazi do jako visokog mortaliteta, zbog čega je juče napravljen novi terenski rad i utvrdili smo zaista visoki mortalitet. Temperature su zapravo te koje najviše utiču na takvo stanje školjki. Dakle, što se tiče kvaliteta, kvalitet mesa je jako dobar, izuzetnih nutritivnih vrijednosti, ali jednostavne temperature su te koje ne dozvoljavaju dalji razvoj, odnosno rast usled i ostalih naravno parametara.
1: Mandić kaže da podaci pokazuju da je na području Boke Kotorske prosječna proizvodnja za period od 5 godina 220 tona mušulja, što je, ističe, jako mala količina u odnosu na potražnju.
2: Dakle, uzgajivači imaju potrebu i za većim prostorom i za možda raznovrsnijom vrstom školjaka, odnosno diverzitetom koji mogu postaviti na tržište, a najveći dio se zapravo proda direktno na uzgajalištima gdje se može doći i kupiti svježa školjka, ali i degustirati na samom uzgajalištu. Što se tiče kamenica, proizvodnja je jako mala, iznosi oko 17-18 tona po zvaničnim podacima godišnje, a potražnja je značajno veća. Tako da, iako zaliv pruža jako dobre uslove za razvoj marikulture, brojni pritisci koji postoje u zalivu, ali i visoke temperature, to nažalost tokom ovih ljetnih mjeseci nekad značajno onemogućavaju, a to su mjeseci kada je zapravo najveća i potreba za proizvodima iz uzgoja.
1: Tako, kako navodi, dolazi nažalost do visokog mortaliteta, što se svake godine ponavlja kao regularno, pa je institut uputio apel svim uzgajivačima u Bokogotorskom zalivu da prilikom eventualnog uvoza, držanja i prometa pacifičke kamenice preduzmu maksimalne mjere opreza i spriječe njeno dospijevanje u prirodno morsko okruženje.
2: Ali s naše strane, dakle, tu smo njima za svaki savjet, zbog čega smo i uputili ovaj apel uzgajivačima. Ja znam da će oni negodovati, ali moraju biti svjesni da iako je visoka stopa mortaliteta i sa ekonomske strane da trpe značajne štete, nije rješenje uvođenje invazivnih vrsta u proces uzgoja, već zapravo mogu dovesti do toga da dođe do još značajnijeg gubitka proizvodnje i mušulja, a posebno naše jadranske, odnosno evropske kamenice, ne samo na ovom području, već i području cijele istočne jadranske obale.
1: To se isto, kako naglašava, dešava i u Hrvatskoj i u Sloveniji.
2: Tako da, eto, na istom smo putu, zajednički radimo i naučna istraživanja u cilju unapređenja cijele tehnologije uzgoja školjki, tako da vjerujem da ćemo naći na kraju rešenje, odnosno inovativnije tehnologije uzgoja u cilju održavanja proizvodnje.
1: Zaključila je doktorka Milica Mandić, naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora u Kotoru.

Talas jutarnjeg programa Radio Kotora kako upravo informišu iz gradskog vodovoda. Zbog smanjene izdašnosti vodoizvorišta uvodi se korigovani treći stepen restrikcije vodosnadbijevanja za područje Gornjeg Grblja. Plan stupa na snagu s jutra, dakle 2. septembra, a tabela u prilogu i koji možete pogledati na našem portalu www.radiokotor.info i na portalu naravno deo vodovodi kanalizacija Kotor prikazat će termine otvaranja i zatvaranja vode, dakle više detalja na portalima vodovoda gradskog i svakako Radio Kotora. Dakle, podsjetimo, zbog smanjene izdašnosti vodoizvorišta uvodi se korigovani treći stepen restrikcije vodosnadbijevanja za područje Gornjeg Grblja, a plan stupa na snagu sutra.

Slušate vijesti Radio Kotora. Povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu, vlada Crne Gore je juče na osnovu pribavljene saglasnosti članova vlade donijela odluku da utorak 1. septembar i srijedu 2. septembar proglasi za dane žalosti. Školska 2026-27 godina počela je danas, osim na području opštine Danilovgrad, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. U Kotorske osnovne škole ove godine upisano je nešto više od 2.500 učenika i učenica, među kojima je 277 prvaka i prvakinja. Zbog dana žalosti svečani prijem prvaka i planirane priredbe u osnovnim školama odloženi su za četvrtak 3. septembar. Srednje škole na području opštine Kotor od danas pohađa 1.176 učenika i učenika. Zbog smanjene izdašnosti vodoizvorišta uvodi se korigovani treći stepen restrikcije vodosnabdivanja za područje Gornjeg Grblja. Plan stupa na snagu s jutra 2. septembra, a tabela sa terminima otvaranja i zatvaranja vode dostupna je na sajtu DO Vodovod i kanalizacija Kotor kao i na portalu Radio Kotora. Komunalna policija od početka nove školske godine pojačat će nadzor nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, naročito u zonama škola i vrtića. Posebna pažnja bit će usmjerena na autobuska stajališta i trotore u blizini škola kako bi se obezbijedilo sigurno kretanje djece i pješaka. Roditeljima je na Benovu u jutarnjim satima na raspolaganju besplatan parking u trajanju od 15 minuta, dok kazne za nepropisno parkiranje iznose od 100 do 500 eura. Crna Gora je pobjedom protiv Litvanije 3-0 u setovima u Dubrovniku počela nastup na prvom otvorenom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danilo Radović sa 7 golova. Crna Gora danas od 18.10 igra naredni meč, a protivnik će biti selekcija Rusije. U prvom kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj je juče u Kotoru pobijedio Mornar 3-0. Dva gola za Kotorane dao je Vuk Miljenović, a jedan Miloš Savić. U narednom kolu mladinci Bokelja gostuju Zeti. U Crnoj Gori danas prije podne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Poštovani slušaoci, ovo su novosti.
3: Zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu u Crnoj Gori danas i sutra dani žalosti. Kod ubice pronađena dva pištolja i više od 230 komada municije. Motiv i dalje nepoznat.
2: Reakcija nadležnih bila profesionalna i homogena, poručili čelnici bezbjednosnog sektora. Na savremene izazove neophodno odgovoriti snažnim institucijama i profesionalnim službama, istakao predsjednik Jakov Milatović.
3: Deklaracija o pomirenju NSD-a i inicijativa DPS-a za smjenu Andrije Mandića dio su predizborne kampanje, kaže za naš radio analitičar Stefan Đukić.
2: Školska godina u Crnoj Gori počela danas, osim u Danilovgradu. Zbog dana žalosti prijem prvaka odgođen za 3. septembar.
3: Sjutra pretežno sunčano, krajem dana promjenjivo do 37 stepeni.
2: Trostruki ubica Mihajl Nikolajević Šabunjin, osumnjičen da je ubio 3 radnika u streljani Češka Zbrojevka kod Danilovgrada, Petra Globarevića, Nemanju Kapora i Momira Radonjića, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Nakon što je obavljen uviđaj, pronađeni su pištolji i više od 230 komada municije. Šabunjin je imao uredno prijavljen boravak u našoj zemlji. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović kaže da se na snimku vidi da je ubica bez ikakvog povoda pucao u nedužne radnike. Naši nadležni organi zatražili su od međunarodnih instanci podatke o eventualnom dosijeu tog ruskog državljanina. Više će Bojan Đinović.
4: 30-godišnji državljanin Rusije Mihajl Nikolajević Šabunjin, osumnjičen da je ubio zaposlene na strelištu Češka Zbrojevka u okolini Danilovgrada, Petra Globarevića, 24 godine iz Podgorice, Nemanju Kapora, 20 godina također iz glavnog grada, i 67-godišnjeg Danilovgrađanina Momira Radonjića, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Prilikom hapšenja otvorio vatru na pripadnike organa reda, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
5: Koordinacija policijskih službenika je rezultiralo time da smo izolovali i stavili pod kontrolu prijetnju iznad naselja Topla u šumi, napravili taktičku potkovicu, ograničili kretanje napadaču, sveli ga u bezazlaznoj situaciji.
4: Policija tokom uviđaja u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je sinoć stradao sumnjičeni, pronašla i izuzela 2 pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog djela otuđio sa strelišta u Danilovgradu. Pronađeni predmeti biće upućeni na dalja vještačenja, dok službenici uprave policije u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici nastavljaju dalje aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja, piše u saopštenju uprave policije. Trostruko ubistvo dogodilo se juče oko 16:45. Policiju je 15 minuta docnije obavijestio vlasnik strelišta MJ nakon što je u objektu pronašao tijela trojice muškaraca. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je Šabunjin kobnog dana najprije obavio probno gađanje, nakon čega je ušao u objekat.
5: Da je izvršila ovog krivičnog djela, lišio života 3 lica i uzeo, odnosno koristio se vozilom jednog od stradalih lica, a nakon 2 sata pronađeno je vozilo sa kojim se udaljio izvršac. Osumnjičeni sa žrtvama imao komunikaciju 24.8. da je koristio usluge strelišta, da je iskoristio povjerenje radnika zaposlenih na strelištu Češka Zbrojevka i bez ikakvog povoda, ono što se moglo odmah vidjeti na licu mjesta preko nadzornih kamera, da je lišio života prvo jedno lice, a nakon toga lišio 2 lica u objektu u kancelariji gdje je zaduživao oružje i municiju.
4: Ruski mediji Moskovski monitor, koji je objavio detalje o kretanju 30-godišnjeg Šabunjina prije zločina, navodi da je rodom iz ruskog grada Perma, te da je u Crnu Goru stigao autobusom. Prema pisanju tog portala, Šabunjin je često odlazio u Bosnu i Hercegovinu, za svega 5 dana početkom jula granicu je prešao čak 8 puta. Posljednji put je, kako navodi taj ruski mediji, na teritoriju Crne Gore ušao 12. jula. Šabunjin je imao uredno prijavljen boravak u našoj zemlji, otkriva Šćepanović.
5: Prijavio adresu kod stanodavca gdje je boravio, nemamo informaciju o njegovom kriminalnom dosiju. Prva policija, Agencija za nacionalnu bezbjednost će zatražiti i već su zatražene međunarodne provjere.
4: Predsjednik opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović kazao je za televiziju Crne Gore da je tragedija koja se desila u tom gradu ostavila cijelu zajednicu u šoku.
6: Da provedemo ova nekolika dana uz porodici, da pokažemo čin jedne ljudskosti, jedno poštovanje prema porodicama.
4: Građani Crne Gore kažu da je hladnokrvno ubistvo trojice radnika strelišta Češka Zbrojevka tragedija za cijelu državu.
7: To je katastrofa. Momo različito mi je dobar drug.
8: Plaće sve suce, sve su gori. Katastrofa, evo šta se radi. Tu mu ga je žalost.
9: Kako može da dođe stranac u to streljaštvo i da puca na to?
4: Policija je, kada je u pitanju trostruko ubistvo u Danilovgradu, postupala po najvišim standardima, smatra kriminolog Velimir Rakočević. Rakočević je istakao da je u ovoj fazi važno ne prejudicirati rezultate istrage, posebno kada je riječ o subjektivnoj komponenti zločina.
2: Bezbjednosni sektor djelovao je profesionalno, kompaktno i homogeno tokom potrage za osumnjičenim za teško ubistvo u Herceg-Novom, ocijenili su potpredsjednik vlade Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.
3: Bečić i Šaranović su čestitali direktoru uprave policije Lazaru Šćepanoviću i svim pripadnicima policije koji su od saznanja za teško ubistvo učestvovali u brojnim aktivnostima, ulagali velike napore, izlagali se rizicima. Kako su naveli, efikasnim postupanjem nadležnih osumnjičeni je brzo identifikovan, javnost odmah obaviještena i upozorena, a ključni elementi njegovog kretanja rekonstruisani. Nakon toga je, prema njihovim riječima, sprovedena intenzivna potraga, a osumnjičeni je lociran.
2: Crna Gora se iznova suočava sa bezbjednosnim izazovima savremenog svijeta i na njih mora odgovoriti snažnim institucijama i profesionalnim službama, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.
3: Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, zahvalio pripadnicima uprave policije Vojske Crne Gore, Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji su učestvovali u potrazi za počiniocem trostrukog ubojstva u Danilovgradu. Istekao je da su brzom reakcijom nadležne službe bezbjednosti tokom noći locirale počinioce i spriječile dalju prijetnju po bezbjednost građana. Naveo je da hrabrost i posvećenost službi zaslužuju poštovanje cijele Crne Gore. Milatović je porodicama i prijateljima stradalih još jedno uputio najdublje saučešće.
2: Ostale aktuelnosti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje je uhapsilo Vladislava Paja Jabučanina zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Službenici SPO-a pretresaju stambene objekte i druge prostorije koje Jabučanin koristi na Cetinju. Specijalno državno tužilaštvo će nakon saslušanja lica lišenog slobode kao osumnjičenog obavijestiti javnost o daljem toku postupka. Iz uprave policije saopštili su ranije da je Jabučanin operativno interesantno lice.
3: Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni predlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Asanovića zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi da je okrivljeni u junu 2024. iskoristio svoj službeni položaj i donio odluku da se za vršiteljku dužnosti sekretara sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj opštine Zeta odredi lice koje nije ispunjavalo uslove propisane zakonom.
2: Deklaracija o pomirenju nove srpske demokratije kao i inicijativa DPS-a za smjenu predsjednika Skupštine dio su predizborne kampanje kroz koju partije testiraju reakciju birača, ocijenio je za naš radio analitičar Stefan Đukić. Smatra i da opozicija pokušava da uzdrma aktuelnu većinu, naročito građanske i manjinske partije, ali ne vjeruje da će te inicijative imati većeg efekta u javnosti. O tome će Sanjin Vešović.
10: Inicijativa DPS-a za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića pokušaj je opozicije da uoči parlamentarnih izbora uzdrma većinu, naročito manjinske i građanske partije, ocjenjuje je analitičar Stefan Đukić.
11: Ako ne prođe ova inicijativa, Bošnjacima će biti rečeno da ne poštuju žrtve ratova, ali će isto biti napadnut građanski karakter demokrata i pokreta Evropa sad.
10: Đukić pak ne vjeruje da će inicijativa imati većeg efekta jer smo slične predloge, kako navodi, gledali i ranije.
11: i možda bi bile efektnije da nisu pokušane 10 puta u posljednje 2-3 godine, te samim tim i građani manje reaguju na njih. Tako da političari su negdje taoci sopstvenih grandioznih izjava i nastupa nakon koji će sve biti promijenjeno, a ništa se nije promijenilo.
10: I deklaracija o pomirenju koju je najavila Nova srpska demokratija predizborni je trik na koji će se, kako smatra Đukić, teško upecati parlamentarna opozicija.
11: Sve to se radi da bi se vidjelo kako će na kraju birači da reaguje. Da li će da vrednuju ono što kaže opozicija, da li će da vrednuju ono što kaže vlast. Sve se u suštini radi zato što smo već ušli u kampanju.
10: U Demokratskoj partiji socijalista, koja je pokrenula proceduru za smjenu Andrije Mandića, tvrde da se njegova izjava saučešća porodici Ratka Mladića ne može posmatrati samo kao lični stav, jer Mandić, kako navodi poslanik Elvir Zvrko, nastupa kao predsjednik parlamenta.
12: Ovo je prilika da i političke partije koje su u parlamentu iskažu svoj jedan civilizacijski stav. Ostaje da vidimo kako će se prema ovoj inicijativi odrediti manjinske partije.
10: Iz Nove srpske demokratije nijesmo dobili odgovor na ove navode. Ranije je iz te partije saopšteno da je DPS postao filijala hrvatskih vlasti, te da inicijativom za smjenu Mandića gađaju Crnu Goru, odnosno nastoje da Prevlaku predaju Hrvatsku.
3: Glorifikovanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, njegove uloge uvreda je za žrtve ratnih zločina, tako se dijeli društvo i to nisu evropske vrijednosti, ocijenio je hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman. Za N1 izjavio da je neugodno iznenađen izjavom predsjednika Crnogorske skupštine Andrije Mandića poslije Mladićeve smrti. Ponovio je podršku zvaničnog Zagreba evropskom putu naše zemlje.
13: Sa Crnom Gorom mi imamo otvorena pitanja koja nisu samo bilateralne naravi, jer uvijek se to nastoji, čini mi se, u jednom reduciranom, jednoj percepciji, kao reći sad, ne znam, Hrvatska nešto tu blokira. Hrvatska je bila žrtva agresije. Mi želimo vidjeti odštetu logoraša, odgovor na 14 nestalih. Želimo vidjeti spremnost da se potpiše što prije ugovor o kopnenoj granici, koji nije uopće diskutabilan, a ovo najnovije, smrt Ratka Mladića i glorificiranje njegove uloge, i to je velika uvreda žrtvama ratnih zločina koji su po njegovom zapovjedništvu počinjeni. Sjetite se Srebrenice, svako veličanje ratnih zločinaca općenito, ali pogotovo na ovom primjeru Ratka Mladića, ne pridonosi pomirenju.
2: Dvije vijesti iz svijeta. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 10 je povrijeđeno u ruskim vazdušnim napadima na Kijev i okolnu Kijevsku oblast, saopštile su ukrajinske vlasti. Riječ je o 6. uzastopnom danu udara na područje glavnog grada. Prema svjedočenju Reutersovog reportera, u Kijevu su se tokom noći čule snažne eksplozije.
3: Više od 1000 osoba poginule u poplavama u Nepalu i Kini, saopšteno je danas. Nepalska agencija za vanredne situacije saopštila je da je evidentirano 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 osoba vodi kao nestalo, uključujući 583 strana državljanina. Kineske vlasti su u posljednjem izvještaju objavljenom juče prijavile još 16 smrtnih slučajeva.
2: Ponovo domaće teme. Za situaciju u kojoj su se našli vozači kamiona iz zemalja Zapadnog Balkana potrebno je naći rješenje u okviru postojećih Schengen pravila koja će nastaviti da se primjenjuju, poručili su iz Europske komisije. Nakon jučerašnjeg protesta prevoznika iz 4 zemlje regiona, uključujući i Crnu Goru, zbog problema sa primjenom europskih pravila za profesionalne vozače, portparol Europske komisije Markus Lamert naveo je da pažljivo prate situaciju i da su u kontaktu sa partnerima u regionu.
14: We are following the situation closely and we are in contact with our partners.
15: To također ima veze sa nacionalnim pravilima i postojećim bilateralnim sporazumima, tako da postoji način i put koji se može izabrati kako bi se pronašla pragmatična rješenja u okviru trenutnih šengenskih pravila. Naprimjer, podnošenjem zahtjeva za dugoročne vize, kao i boravišne dozvole, ili u nekim ograničenim slučajevima da se vozači također smatraju prekograničnim radnicima. Svjesni smo da bi za jedan broj profesionalaca iz trećih zemalja koji nijesu prekogranični radnici, pristup šengenskom prostoru mogao biti neophodan duže od 90 dana u periodu od 180 dana. To uključuje profesije koje se oslanjaju na visoku mobilnost, kao što su vozači kamiona, ali i sportisti i umjetnici na turnejama.
3: 16 pritvorenih lica smještenih u istražnom zatvoru Podgorica počelo je štrajk glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Ističu da je o tome u skladu sa zakonskom obavezom obaviješten nadležni sud. Iz UIKS-a je saopšteno da preduzimaju sve mjere da se obezbedi red i sigurnost u ustanovi, te ukoliko bude potrebe obezbijedit će i zdravstveni nadzor pritvorenih lica, a sve kako navode uz poštovanje prava na dobrovoljni protest.
2: Radnici željezničkog prevoza Crne Gore predvođeni jedinstvenim sindikatom organizovat će sjutra jednosatni štrajk upozorenja tokom kojeg će od 9 do 10 sati biti obustavljen putnički željeznički saobraćaj na teritoriji Crne Gore. Iz sindikata navode da su se na taj korak odlučili jer njihovi zahtjevi, među kojima su privremeno povećanje zarada za 200 eura i što skorije potpisivanje novog kolektivnog ugovora, nijesu ispunjeni.
3: Odbor za ekonomiju podržuje predlog zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da ubuduće prilikom nabavke predmeta moraju biti ispoštovani kriterijumi pristupačnosti za lice sa invaliditetom. Na odbor se povela polemika i o razlikama kada su u pitanju zarade u javnom sektoru. Obred Mantić.
16: Ministar financija Novica Vuković kazao je da zakon o javnim nabavkama, iako je prevashodno ekonomske prirode, mora biti usklađen sa principima humanosti, naročito kada su u pitanju lica sa invaliditetom.
17: U skladu sa predlogom novih izmjena, tehnička specifikacija za javne nabavke, koje su namijenjene korištenju od strane fizičkih lica, osim u posebno opravdanim slučajima, moraće biti izrađene tako da uzmu u obzir kriterijume pristupačnosti za lica sa invaliditetom ili princip dizajna za sve korisnike.
16: Na odboru za ekonomiju se povela polemika i o razlikama kada su u pitanju zarade u javnom sektoru. Vuković je kazao da priznaje da zakon o zaradama jeste neusklađen te da će pojedini dobiti ministarske plate. Naveo je primjere.
17: Sami zakon o javnim nabavkama i sve kolege koji učestvuju u izradi, rade na ovom procesu, njihov nivo zarade je 800-900 eura, a sad zamjenik, je li ombudsman ili to dolazi na nivo ministra. To su te nepravilnosti gdje Ministarstvo financija zaista mora da podigne crvenu zastavicu i da upozori.
16: U raspravu se umiješao i predsjednik odbora Boris Mugoša iz Evropskog saveza, saopštivši svoje stavove u vezi sa zaradama.
18: Ja bi to prokomentarisao da tu nije problem plate zamjenika ombudsmana, nego plate ministra. Kad budemo riješili na taj način neke stvari, da zaista na nekim pozicijama ljudi treba da imaju plate koje su kompatibilne sa pozicijom koje obavljaju, a ne da gledamo kakve su reakcije na određene stvari, čini mi se da ćemo imati uređeniji sistem.
16: Odbor za ekonomiju podržao je i predlog zakona o porezu na nepokretnosti.
3: Nova školska godina počela je danas za većinu osnovaca i srednjoškolaca. Ipak u Danilovgradu je zbog tragedije u kojoj su stradale 3 osobe početak nastave u osnovnim školama odgođen za 3. septembar, za kada je pomjeren i svečani prijem svih prvaka. 113 škola čuvaće 205 zaštitara. U školama će biti i asistenti za suzbijanje vršnjačkog nasilja, pripremila Sanja Milić.
19: Počela je nova školska godina, školska zvona jutro su označila povratak đaka u klupe širom Crne Gore. Ipak drugačija je situacija u Danilovgradu, gdje je početak nastave odložen zbog tragedije koja je potresla cijelu državu. U tom gradu, nakon jučerašnjeg trostrukog ubistva, nastavu u osnovnim školama neće početi danas, već u četvrtak, 3. septembra, za kada je pomjeren svečani prijem svih osnovaca u Crnoj Gori, kazao je sekretar u Ministarstvu prosvjete Marko Šljukić.
20: Bili smo spremni da čak odložimo i početak čitave školske godine za sve razrede u osnovnim školama. Međutim, kako smo između 3 i 4 časa dobili informaciju da je slučaj, ajde da kažem, onako riješen, odluka je ostala da zbog dana žalosti samo prvi razred imao svečani prijem prvaka se odloži za 3. i 9.
19: Šljukić je dodao da je ministarstvo tokom ljetnjih mjeseci širom države realizovalo brojne projekte kako bi se unaprijedili uslovi za učenike i nastavnike.
20: Kako na jugu sjeveru, tako i u centralnom dijelu Crne Gore, mnoge gradske škole, ali i prigradske i škole u ruralnim predjelima rekonstruisali.
19: A od danas kapi je 113 škola, čuvaće 205 zaštitara. Marija Gošović, generalna direktorica direktorata za gimnazijsko i stručno obrazovanje.
21: Već drugu godinu i asistenti za suzbijanje nasilja su u školama, to su ljudi koji su prošli jednu specijalizovanu obuku, išla inicijativa o zabrani korištenja mobilnih telefona u škola.
19: Vesna Pejić Dejović iz Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje kazala je da se u vrtićima očekuje manji broj djece zbog, kako je istakla, zakonskog rješenja kojim je boravak u toj ustanovi uslovljen vakcinacijom.
0: Hrabruju informacije od Instituta za javno zdravlje, gdje je navedeno da su u proteklih mjeseci je obavljen veliki broj vakcinacija i da je dosta zakazanih termina.
19: Podsjetimo, glavna promjena školskog kalendara odnosi se na produženi zimski raspust koji će trajati tokom cijelog januara, što direktno utiče na pomjeranje završetka školske godine dublje u jun.
2: Slušate novosti dana. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da su požari na teritoriji Crne Gore pod kontrolom, a nadležne službe kontinuirano prate situaciju na terenu. U cilju efikasnijeg djelovanja, zahtjeve za angažovanje vazduhoplova uputile su službe zaštite i spašavanja Nikšića, Šavnika, Plužina i Kolašina.
3: Stanje na požarima na teritoriji opštine Nikšić i dalje zabrinjavajuće. Požar je na Vojniku, probio je brane vatrogasaca i širi se ka Kruševicama. Vatra prijeti velikom broju kuće u Goliji, a situacija je složena i u Bogetićima i Bijelim Poljanama. Komandir odjeljenja službe zaštite i spašavanja Nikšić, Goran Tripković, kaže da su sve raspoložive ekipe na terenu, te da se očekuje podrška iz vazduha.
1: Planini Vojnik je taj požar prešao tunel gdje smo imali tu neku odbranu. Preskočio nas je po znacima navoda, ušao je u krošnji, jednostavno se morali smo da se izvučemo da bi se čuvali ljudi i tehniku. Taj požar sa slobodno širi prema Kruševicama. U Goliji također imamo problem, taj se požar raširio, došao je do same granice. U Bogatićima je također izuzetno sinoć bila teška situacija. Požar se širi prema Dalanskoj opštini.
22: Da li ima ugroženih kuća?
1: Ima, nažalost ima. U Goliji požar zahvatio veliku površinu i sad se nalazi ispred sela Višnjića Doli i tamo postoji ogroman broj objekata koji se mora braniti, čuvati. Tamo su na dvije ekipe konstantno i postavljaju se izuzetno izazovni zadaci. To je bezvodan kraj, a 70 km odavde i dobro znate da moramo da štedimo vodu. Jednostavno su odlučili samo da branimo objekte i da šumsko bogatstvo koje tamo puštimo po znacima navoda da gori, jer sad nam je bitno samo sačuvamo živote i objekte koji se nalaze na požarištu, odnosno na liniji požara. Tu imamo po podršku od avio helikopterske jedinice i moramo se zahvaliti tim pilotima koji nevjerovatne vratolomije izvode da bi nam pomogli da te požare stavimo pod kontrolu. Jednostavno nekad je priroda jača svih nas.
2: Nacionalne parkove Crne Gore od januara do sredine avgusta posjetilo je skoro 11% više gostiju nego li prošle godine u istom periodu. Više će Zdravka Janičić.
23: Interesovanje posjetilaca i turista za crnogorske nacionalne parkove ne jenjava. Tako je ove godine od januara do sredine avgusta zabilježena znatno bolja turistička posjeta od prošlogodišnje, saopštila nam je menadžerka nacionalnih parkova Snežana Pejković.
24: Na ukupnom nivou za ulazak u svih pet nacionalnih parkova bilo je zainteresovano 709.556 posjetilaca, što je za 10,78% više u odnosu na isti period prošle godine.
23: Rast posjete bilježe četiri nacionalna parka, Lovćen 32%, Prokletije 24%, Durmitor 15% i Biogradska gora 7%.
24: Pad posjete bilježi Nacionalni park Skadarsko jezero za 22,65%.
23: Pejković dalje kaže da su nacionalni parkovi prihodovali od prodaje ulaznica preko 3 miliona eura, 9% više nego li 25. godine. Uporedni pokazatelji o prodaji ulaznica pokazuju da najveći broj posjeta bilježi Nacionalni park Durmitor, UNESCO područje, prepoznato po bogatstvu biljnog i životinskog svijeta i sve atraktivnijoj turističkoj ponudi.
24: Što je za oko 15% više u odnosu na isti period prošle godine.
23: Na slabije ovogodišnje rezultate od naplate ulaznica u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, kako kaže Pejković, uticaj je imalo više faktora.
24: Nedovoljna pokrivenost svih ulaznih tačaka, kao i slučaj izbjegavanja obaveza plaćanja, odnosno nepridržavanje utvrđenog sistema naplate.
23: Većina posjetilaca ove godine je iz regiona zemalja Zapadne Europe, a primjetno je i više turista iz Izraela, Kine i Amerike. U nacionalnim parkovima planiraju da unaprijede infrastrukturu, obogate ponudu, produže sezonu. Nacionalni parkovi, poručuje Pejković, nastavljaju sa očuvanjem i promovisanjem najznačajnijih vrijednosti svih zaštićenih područja.
3: karatista Balša Vojinović osvojio bronzano odličje na mediteranskim igrama u Tarantu. Zoran Roganović ponovo je selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore. Rubriku o sportu pripremio je Marko Perović.
5: 11. dana mediteranskih igara karatista Balša Vojinović osvojio bronzanu medalju. Vojinović je na startu u kategoriji do 60 kg savladao Egipćanina Alija, potom Veja iz Bosne i Hercegovine, da bi u polufinalu izgubio od Ozdemira iz Turske. U meču za bronzu pobjedio Alžirca Ruičija sa 2-1 i donio četvrto odličje Crnoj Gori na igrama u Tarantu.
6: Pa prvi utisci su da to da sam mnogo više, da sam mogao do te zlatne medalje, ali ovog puta sreće nije bilo na mojoj strani. U tom polufinalnom meču izgubio sam rezultatom 3-0 od Turčina i za bronzanu medalju radio sam protiv Alžirca. Uspio sam da preokrenem rezultate u moju korist.
5: Nenad Dulović u kategoriji do 67 kg izgubio borbu za medalju od Hilfija iz Tunisa. Helena Basković eliminisana je u četvrtfinalu. Uskoro će na tatami Nada Boričić i Jovana Stojanović. Nešto kasnije nastupit će Lazar Jovović. Loš dan za jedriličara Milivoja Dukića koji je pao sa vodeće na treću poziciju nakon 9. i 10. regate u klasi Ilka 7. Prvu trku danas završio je na 10. narednu na 11. mjestu. I dalje u borbi za medalju, a rasplet slijedi sutra kada su na programu posljednje dvije regate. Ilija Marković je bio 13. pa 14. a u generalnom plasmanu zauzima posljednje 19. mjesto. Atletičarka Marija Bogavac nadmetaće se u finalu bacanja koplja od 19 sati. Naši vaterpolisti igraće protiv Slovenije od 16 časova za prvo mjesto u grupi. Prethodno su trijumfima nad Grčkom i Srbijom osigurali plasman u polufinale. Zoran Roganović novi je selektor rukometaša Crne Gore. Upravni odbor Rukometnog saveza odlučuje da nakon isteka ugovora sa Didijom Dinarom ponovo uspostavi saradnju sa najuspješnijim selektorom u istoriji naše reprezentacije, dok će Vasko Ševaljević biti zadužen za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Roganović se vraća na klupu popularnih lavova nakon januara 2023. godine, kada je poslije svjetskog prvenstva završio svoj prvi mandat. Državni tim preuzeo je 2018. u periodu od skoro 5 godina, vodio je Crnogoru na Evropskom prvenstvu 2020., Evropskom 2022. i Svjetskom 2023. godine. A upravo je na šampionatu Starog kontinenta 2022. ostvaren najbolji plasman u istoriji muške selekcije, 11. mjesto. Prvi zvanični meč u drugom mandatu na klupi naše reprezentacije Roganović će imati 5. novembra kada Crna Gora gostuje Mađarskoj na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Rivali u kvalifikacionoj grupi su još Farska ostrva i Kosovo.
19: Za kraj i meteobilten.
3: Na jugoistoku je pretežno sunčano, u ostalim predjelima malo do umjereno oblačno, mjestimično tek ponegdje kiša, vjetar slab do umjeren promjenjiv, temperaturu 14 sati, Podgorica 36 stepeni, Herceg Novi 35, Budva 34, Nikšić 33, Šavnik 32, Bjelopolje, Bari i Ulcin 31, Berane, Gusinji, Cetinje 30, Plužine 29, Pljevlje i Andrijevice 28, Kolašin i Rože 27 i Žabljak 22 stepena.
19: Vrijeme s jutra.
3: Pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjiva oblačnost prvenstveno na sjeveru, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljevina. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna 37 stepeni.
19: Poštovani slušaoci, 15 je sati i 28 minuta, pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonska realizatorka Enisa Softić, spikerka Dragana Popović i urednica Milica Mandić.
7: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.

0: Slušate Radio Kotor.
1: Sa talasa Radio Kotora pratite Kotorsku hroniku za 1. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Danas i sutra u Crnoj Gori dan žalosti zbog tragedije u Danilovgradu. Iz gradskog vodovoda apeluju na građane da vodu troše racionalno. Školska 2026-27 godina počela danas u školama na području opštine Kotor, upisan 2571 osnovac i 1176 srednjoškolaca. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića, nekadašnjeg profesora i dekana Fakulteta za pomorstvo, održana je danas na Pomorskom fakultetu. Zbog tragičnog događaja u Danilovgradu, 4. festival Skidan Fefrisan 2026. odlaže se za 3. septembar. Crna Gora je pobjedom protiv Litvanije 3-0 u setovima u Dubrovniku počela nastup na prvom otvorenom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4. Danas od 18 sati 10 minuta igra naredni meč protiv selekcije Rusije. Vrijeme sutra sunčano. Povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu, vlada Crne Gore i juče na osnovu pribavljene saglasnosti članova vlade donijela odluku da danas i sutra proglasi za dane žalosti. Uslijed smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda kao i smanjenih količina vode na našim izvorištima upućujemo apel svim građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno, navode iz gradskog vodovoda. Situacija sa vodosnabdijevanjem je trenutno alarmantna kako na našem području tako i u okolnim opštinama, zbog čega je neophodno da svi damo svoj doprinos kako bismo očuvali stabilnost vodosnabdijevanja. Molimo građane da do daljnjeg smanje zalivanje zelenih površina i bašti, kao i nepotrebno hlađenje i pranje asfaltnih i drugih javnih površina vodom. Hvala na razumijevanju i odgovornosti, ističu iz gradskog vodovoda. Zbog smanjene izdašnosti vodoizvorišta uvodi se korigovan 3. stepen restrikcije vodosnabdijevanja na području Gornjeg Grblja. Plan stupa na snagu sutra, a tabela, termini otvaranja i zatvaranja vode dostupni su na sajtu DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, kao i na portalu Radio Kotora. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića, nekadašnjeg profesora i dekana Fakulteta za pomorstvo, današnjeg Pomorskog fakulteta Kotor, održana je danas na Pomorskom fakultetu, ispratila Mihaela Moškov.
2: Od dugogodišnjeg profesora, naučnika i pedagoga oprostile su se njegove kolege, saradnici kao i članovi porodice. Podsjećajući na bogatu akademsku karijeru, doprinos razvoju fakulteta i pomorstva, ali i na njegov odnos prema generacijama studenata i kolega. Prisutnima se prvi obratio prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Stevan Kordić, koji je pozvao okupljene da minutom ćutanja odaju počast preminulo.
3: Sa tugom smo primili vijest da je 27. augusta ove godine preminuo naš uvaženi profesor dr. Stevan Šaranović, naš nekadašnji profesor i dekan Fakulteta za pomorstvo, koji je današnji Pomorski fakultet Kotor. Profesor Šaranović je rođen je 9. decembra 1931. godine na Cetinju i nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Skoplju, grupa matematika 1962. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Primjena računara u automatskoj navigaciji i eksploataciji brodova odbranio je 1981. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Novembra 1975. godine počinje sa radom na tadašnjoj višoj pomorskoj školi, kasnije Fakultetu za pomorstvo, na predmetima viša matematika, numerička analiza i matematički modeli u transportu. Pamtit ćemo ga kao predanog profesora posvećenog svojim studentima i fakultetu na kojem je radio. kao kolegu uvijek spremnom da svojim primjerom i profesionalnom etikom preuzme odgovornost i iznese težinu posla. Zadužio je mnoge pomorce i pomorstvo u Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i širi, ostavivši neizbrisiv trag u životu ovoga grada u kojem je sa svojom familijom živio. U zahvalnost generacije studenata i zaposlenih na Pomorskom fakultetu Kotor, neka je dragom profesoru Stevanu Šaranoviću još jednom vječna slava i pokoj duše.
2: Posebno emotivno bilo i obraćanje dekanice Pomorskog fakulteta Kotor, profesor dr. Tatjane Dlabač, koja se kroz suze prisjetila početaka svoje akademske karijere i podrške koju joj je profesor Šaranović tada pružio.
4: U decembru ove godine biće 30 godina da se na Pomorskom fakultetu Kotor. Profesor Šaranović je bio dekan i tada je mene primio kao saradnika. I vrlo često u razgovoru sa kolegama i sa saradnicem uvijek pominjem te 96. profesor Šaranović primio mene. Voljela bi da sam ja i prema kolegama i prema saradnicima baš onako kakav je on bio prema meni, srdačan, očinski, profesorski i baš onako kako treba da bude jedan pravi univerzitetski profesor. I kad neko pominje univerzitetskog profesora, pred mojim očima je lik profesora Stevana Šaranovića. Zaista smo svi ponosni što smo imali priliku da sa njim sarađujemo ili u najranije doba, ili kolege kojima je predavao, ili kolege sa kojima je profesor bio profesor pa je radio tu, ali zaista ti prvi saradnički dani mene su obilježeni lično zaista jednom velikom, da kažem, figurom profesorskom profesora Steva Šaranovića.
1: Yes.
2: Komemorativna sjednica završena je riječima zahvalnosti i sjećanja na profesora Šaranovića, čiji su višedecenijski pedagoški i naučni rad ostavili značajan trag na Pomorskom fakultetu Kotor i među generacijama njegovih studenata i saradnika.
1: Školska 2026-27 godina počela je danas. U školama na području opštine Kotor upisan 2571 osnovac i 1176 srednjoškolaca. Opširnije Nataša Janović.
5: U osnovnu školu Narodni heroj Savo Ilić upisano je 780 učenika i učenica, među kojima je 79 prvaka. Osnovnu školu Njegoš, matičnu školu na Bejnovu i područno odjeljenje u Škaljarima pohađaće 940 učenika i učenica, od kojih je 110 prvaka. Ove godine osnovna škola Nikola Đurković u Radanovićima sa područnim odjeljenjem u Lastvi Grbaljskoj pohađaće ukupno 515 učenika i učenica. U odjeljenju u Lastvi Grbaljskoj upisano je 13 prvaka, dok ih je u matičnoj školi u Radanovićima 48. Osnovnu školu Veljko Drobnjaković sa područnim odjeljenjem u Perastu i Morinju pohađaće 205 učenika i učenica, među kojima je 15 prvaka. Iz osnovne škole Ivo Vizine na Prčanju navode da su upisana ukupno 123 učenika i učenica, među kojima je 12 prvaka. Osnovnu školu u Resursnom centru za sluh i govor dr. Peruta Ivanović pohađaće 8 učenika i učenica. Gimnaziju Kotor upisalo je ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja, a prvi razred upisalo je 120 učenika i učenica. Srednju pomorsku školu upisalo je ukupno 517 učenika i učenica, dok je prvi razred upisalo njih 138 raspoređenih u 5 odjeljenja. Srednju školu u Resursnom centru za sluh i govor dr. Perute Ivanović pohađaće oko 140 učenika i učenica. Podsjetimo, zbog tragičnog događaja u opštini Danilovgrad proglašeni dani žalosti na teritoriji Crne Gore su 1. i 2. septembar, a planirane priredbe i svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama na teritoriji Crne Gore odlažu se za 3. septembar.
1: Pravilno mjerenje krvnog pritiska važno je koliko i samo praćenje njegovih vrijednosti. Da li znamo kada je pravi trenutak da izmjerimo pritisak, koliko dugo treba da mirujemo prije mjerenja i kakvu ulogu ima i kafa, cigarete i fizička aktivnost. O pravilnom mjerenju krvnog pritiska, izboru aparata i razlikama u vrijednostima na lijevoj i desnoj ruci govori doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj, internistkinja u Domu zdravlja Kotor, zabilježila Sanja Čavor.
6: Doktorka, važno je i kako mjerimo krvni pritisak. Često ljudi sjednu, tek su došli izvani, popili kafu, završili neku fizičku aktivnost i odmah stave aparat. Kako izgleda pravilno mjerenje krvnog pritiska?
7: To mi je jako važno da kažem auditorijumu. Postoji određeni niz pravila. Prvo, savjetovala bih svakom domaćinstvu da ima aparat za mjerenje krvnog pritiska, kao što svi imamo većinom toplomjer, na primjer, odnosno termometar. Sa druge strane, taj aparat ne mora da bude nešto pretjerano skup. Ako pacijenti mjere samima sebi ili jedni drugima, ipak bih, da ne bi sad učili kako se pravilno mjeri pritisak, savjetovala ipak digitalne aparate.
8: Umjesto onog sa živinim stubom.
7: Tako je, i to one, jer lakši su za korištenje i pacijent će prije posegnuti da izmjeri pritisak takvim aparatom, nego čitavu onu skalameriju da otvara i da zna koje zvukove da prati za sistolni, koje za dijastolni krvni pritisak. Uglavnom, da je to aparat koji ima dovoljno široku manžetnu, problem su nam gojazni pacijenti, nemamo na tržištu baš lako dostupne manžetne koje su odgovarajuće veličine, a neadekvatna manžetna će da utiče na vrijednosti krvnog pritiska. Uglavnom, da se te manžetne postavlja na nadlakticu, nikako na ručni zglob, jer nije isto. Da mjere pritisak tako što minimum 5 minuta sjede na stolici. Da zadnjih 30 minuta nisu popili kafu ili konzumirali cigarete.
6: Dakle, sjede, ne leže.
7: Ne moraju da leže, mogu da sjede. Bitno je da 5 minuta minimalno, do 15, to je neki okvir, ali 5 minuta minimalno sjede na stolici, da nisu zadnjih 30 minuta konzumirali kafu ili cigarete, zato što će to da pokrene parasimpatikus i simpatikus i da utiče na krvni pritisak.
6: Da.
7: Tako je. Nikotin utiče, kofein utiče, povećava krvni pritisak i fizička aktivnost. Normalno je prilagođen kardiovaskularni sistem da poveća svoj metodiku rada u fizičkoj aktivnosti, odnosno u naporu. To je važno. On treba ili ona da izmjeri krvni pritisak dovoljno je jednom, eventualno dva puta u razmaku od minimalno minut. Varijacije krvnog pritiska su normalne.
6: Vrlo često, doktorka, čujemo kako je krvni pritisak na lijevoj i desnoj ruci različit. Je li to u redu?
7: U redu je, do 10 mm živinog stuba razlika. Svaki put kad pacijent dođe kod ljekara, trebalo bi da se izmjeri pritisak i na lijevoj i desnoj ruci zbog nekih određenih problema sa krvnim sudovima. Arterije su klavije, koartacije, aorte i slično, pa može da da različitost, ali u suštini pacijentu njegov aparat služi da okvirno zna, kao aparat za šećer. Meni pacijenti pitaju kako to da mi je vrijednost šećera iz kapilarne krvi iz prsta jedna, a iz venske krvi druga. Pa iz venske krvi je preciznija, ali vi imate neku okvirnu vrijednost zbog čega ćete se vi, ukoliko je previsoka ili preniska, pod terapijom ste i stalno je tako javiti se ljekaru.
6: Hvala što ste izdvojili vrijeme za slušalce i slušateljke Radio Kotora.
7: Hvala vam na poziv.
1: Prema procjeni Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u zalivu Boke Kotorske je 22 uzgajivača školjki, a preciznije podatke o tome vodi resorno ministarstvo. Saopštila je Radio Kotoru naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora doktorka Milica Mandić. Opširnije će Biljana Marković.
9: Uslijed visokih temperatura i toplotnih talasa koji su prisutni tokom cijelog ljeta, institut, kaže Milica Mandić, pokušava uraditi sve što je moguće u korist uzgajivača i nauke, pa su u tom smislu, a vodeći se namjerom da unaprijedi uzgoj, na 5 uzgajališta školjki postavljene posebne vrste sondi.
10: Odnosno pametnih bova koje mjere osnovne parametre morske vode, dakle temperaturu, salinitet, konduktivitet, suspendovane čestice na 5 dubina. Dakle, u cijelom vodenom stubu uzgajivači će imati zapravo priliku da u realnom vremenu u svakom momentu mogu da provjere temperaturu vode. To smo uradili u okviru jednog europskog projekta pod akronimom SATECON. To je izuzetno skupa oprema koja je stavljena uzgajivačima na raspolaganje. Naravno, mi sa naše naučne strane pratimo sve parametre uz sve ostale analize koje radimo.
9: Ona vjeruje da će na taj način uspjeti da definišu uslijed očiglednih temperaturnih promjena tokom godina zapravo dubinu na kojoj je najbolje postavljati uzgoj mušulja.
10: Odnosno pergolare, kako ne bi došlo do temperaturnih šokova, do visokog mortaliteta usled temperature, ali i do pojave određenih organizama koje se značajno brzo razmnožavaju na tim temperaturama, a koji štete razvoju mušulja. Što se tiče kvaliteta, mi redovno radimo takozvani kondicioni indeks školjki i zadnje analize su napravljene u julu, koje su pokazale da su one u dosta dobroj kondiciji. Međutim, zadnjih 7 dana imamo prijavu uzgajivača da na određenim uzgajalištima opet dolazi do rasta visokog mortaliteta, zbog čega je juče napravljen novi terenski rad i utvrdili smo zaista visoki mortalitet. Temperature su zapravo te koje najviše utiču na takvo stanje školjki. Dakle, što se tiče kvaliteta, kvalitet mesa je jako dobar, izuzetnih nutritivnih vrijednosti, ali jednostavne temperature su te koje ne dozvoljavaju dalji razvoj, odnosno rast usled i ostalih naravno parametara.
9: Mandić kaže da podaci pokazuju da je na području Boke Kotorske prosječna proizvodnja za period od 5 godina 220 tona mušulja, što je, ističe, jako mala količina u odnosu na potražnju.
10: Dakle, uzgajivači imaju potrebu i za većim prostorom i za možda raznovrsnijom vrstom školjaka, odnosno diverzitetom koji mogu postaviti na tržište, a najveći dio se zapravo proda direktno na uzgajalištima gdje se može doći i kupiti svježa školjka, ali i degustirati na samom uzgajalištu. Što se tiče kamenica, proizvodnja je jako mala, iznosi oko 17-18 tona po zvaničnim podacima godišnje, a potražnja je značajno veća. Tako da, iako zaliv pruža jako dobre uslove za razvoj marikulture, brojni pritisci koji postoje u zalivu, ali i visoke temperature, to nažalost tokom ovih ljetnih mjeseci nekad značajno onemogućavaju, a to su mjeseci kada je zapravo najveća i potreba za proizvodima iz uzgoja.
9: Zaključila je doktorka Milica Mandić, naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora u Kotoru.
1: Zbog tragičnog događaja u Danilovgradu iz NVO Medaur obavještavaju javnost da se četvrti festivalski dan Fefrisan 2026. odlaže za 3. september. Projekcije će tog dana početi u 20 časova na platou Palate Ivelić. Sa iskrenom tugom i dubokim žaljenjem upućujemo najdublje saučešće porodicama i prijateljima preminulih, kao i svima koji su pogođeni ovom velikom tragedijom. Fudbaleri Grblja igrali su 0-0 sa Podgoricom u nedjelju na svom terenu u derbiju 3. kola druge lige. Tim iz Radanovića je trenutno peti na tabeli sa 5 osvojenih bodova. Dragan Sklandar.
11: U dvije odigrane utakmice kod kuće ove sezone Grbalj je remizirao prvo sa Zetom 1-1, a u nedjelju protiv Podgorice 0-0. Po veoma sparnom vremenu susret u Radanovićima ovako je vidio trener trikolora Željko Tomašević.
12: Ovu utakmicu smo igrali po izuzetno teškom vremenu, gdje tokom utakmice nismo mogli da držimo u kontinuitetu ritam s početka utakmice. Sa svim prikazanim sam zadovoljan jer demonstrirali smo i posjed lopte i kreaciju igre i pritisak kad se lopta izgubi i bilo je i centar šuta, a i bilo je mnogo šansi i prilika i stvarno poslije svega ostaje ono što bi rekli žal što utakmicu nismo pobijedili. Međutim, sa svim prikazanim sam zadovoljan, jednostavno nekad ne ide da možete da date go, ali način i pristup igrača i način na koji igraju i svake utakmice napredujemo. Nadam se da je to neki pravi put da uđemo u neki pobjednički ritam. Ono što sam govorio i prije, ova

0: tabeli sa 5 bodova. U narednom četvrtom kolu Grbalj gostuje u Bijelom polju ekipi Jedinstva France.
1: Naša pionirska fudbalska reprezentacija u kojoj je Momo Tomović iz Kotorskog Bokelja danas igra sa Albanijom. Omladinci Bokelja i Grblja na startu druge ligi upisali pobjede. O fudbalu opširnije Dragan Sklendar.
0: Selektor pionirske fudbalske reprezentacije Crne Gore Vladan Savić objavio je spisak igrača za dvije prijateljske utakmice sa Albanijom. Na spisku Savića između ostalih je i Momo Tomović iz Kotorskog Bokelja. Prvi duel Crne Gore i Albanije na programu je danas u 17 sati u Tuzima, a isti rivali sastaće se i u Skadru u četvrtak od 11 časova. Omladinci Bokelja pobijedili su juče kao domaćini Mornar 3-0 na startu sezone u drugoj crnogorskoj ligi. Strijelci za tim Darka Jovićevića bili su Vuk Miljenović u 16. i 32. minutu i Miloš Savić u 50. U drugom kolu omladinci Bokelja gostuju Zeti. Omladinci Grblja na startu pobijedili su Berane u gostima 2-1 golovima Njegoša Radića i Vasilija Novakovića iz penala. Kadeti Bokelja u prvom kolu druge lige u Kotoru su pobijedili Jezero 3-2, a strijelci za Kotorane bili su Mlađan Pasinović 2 pogotka, 1 sa bijele tačke i Pavle Milaš. Na startu prve lige kadeti Grblja remizirali su u gostima protiv Mladosti 1-1. Gol za trikolore postigao je Matija Gačević. Pioniri Grblja izgubili su u prvom kolu od Mornara u Radanovićima 1-0.
1: Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku reprezentacija Crne Gore juče je pobijedila Litvaniju. Danas naš tim igra sa Rusijom. Dragan Sklender.
0: Naša selekcija je u istorijskom prvom nastupu na ovom takmičenju savladala Litvaniju 3-0 u setovima. Crna Gora je bila dominantna od početka meča, a po setovima je bilo 4-1, 4-0 i 4-3. S obzirom na to da je naša selekcija osvojila prva tri seta, prema pravilima turnira četvrti nije igran. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danilo Radović koji je postigao 7 golova, dok su se po 2 puta u listu strijelaca upisali Tadija Matijašević i Luka Murišić. Crna Gora će već danas od 18 sati i 10 minuta odigrati naredni meč, a protivnik je selekcija Rusije. Podsjetimo, vaterpolo 4x4 donosi posebna pravila, nema kornera dok pogodak postignut sa sopstvene polovine terena vrijedi 2 gola. Četvrta ekipna lična greška u jednoj četvrtini donosi peterac za protivnika. Isključeni igrač mora da dopliva do ugla igrališta, dodirne označeni dio i nakon toga se odmah može vratiti u igru. Za razliku od klasičnog vaterpola, igrač se definitivno isključuje tek nakon četvrte lične greške. Crnu Goru na ovom prvenstvu predvodi trener Nenad Vukanić, koji je za turnir odabrao 8 reprezentativaca. To su Lazar Andrić, Danilo Radović, Luka Murišić, Andrija Bjelica, Miljan Bošković, Meldin Hadžić, Tadija Matijašević i Vuk Radović.
1: Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, prvenstveno na sjeveru, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom noći sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna do 37 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 64%. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Danas i sutra u Crnoj Gori dan žalosti zbog tragedije u Danilovgradu. Iz gradskog vodovoda apeluju na građane da vodu troše racionalno. Školska 2026-27 počela danas u školama na području opštine Kotor, upisan 2571 osnovac i 1176 srednjoškolaca. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića, nekadašnjeg profesora i dekana Fakulteta za pomorstvo, održana danas na Pomorskom fakultetu. Zbog tragičnog događaja u Danilovgradu, četvrti festivalski dan FEFRISAN 2026. odlaže se za 3. septembar. Crna Gora je pobjedom protiv Litvanije 3-0 u setovima u Dubrovniku počela nastup na prvom otvorenom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4. Danas od 18 i

da vodu koriste racionalno i odgovorno, navode iz gradskog vodovoda. Situacija sa vodosnabdevanjem trenutno je alarmantna, kako na našem području, tako i u okolnim opštinama, zbog čega je neophodno da svi damo svoj doprinos kako bismo očuvali stabilnost vodosnabdevanja. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića, nekadašnjeg profesora i dekana Fakulteta za pomorstvo današnjeg Pomorskog fakulteta Kotor, održana danas na Pomorskom fakultetu. Zbog smanjene izdašnosti vodoizvorišta uvodi se korigovan treći stepen restrikcije vodosnabdjevanja za područje Gornjeg Grblja. Plan stupa na snagu s jutra 2. septembra. Tabela i termini otvaranja i zatvaranja vode dostupni su na sajtu Vodovoda kao i na portalu Radio Kotora. Zbog tragičnog događaja u Danilovgradu obavještavamo javnost da se četvrti festivalski dan Fefrisan 2026. odlaže za 3. septembar. Projekcije će tog dana početi u 20 sati na platou Palate Ivelić. Crna Gora je pobjedom protiv Litvanije 3-0 u setovima u Dubrovniku počela nastup na prvom otvorenom svjetskom prvenstvu vaterpolu 4x4. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danilo Radović sa 7 golova. Crna Gora danas od 18 sati 10 minuta igra naredni meč, a protivnik će biti selekcija Rusije. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjiva oblačnost, prvenstveno na sjeveru, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Tokom noći sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna do 37 stepeni. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović u redakciji Radio Kotora. Sa vama je bila u popodnevnoj smjeni Tamara Vuković.